0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos. Un día más empezamos a vivir a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Estábamos escuchando ahora ao presidente da Diputación, a Valentín González Formoso, de Argentina. Nos imos irse tamén ata ali, ata Argentina, porque esta fin de semana conmemoran os 100 anos de existencia a Asociación Finisterre de Avellaneda. O seu presidente é Ramón Marcote, natural do Concello de Fisterra, así que, bueno, queremos saber como celebran ese aniversario, ese centenario da entidade, e tamén coñecer un poquinho máis a súa realidade neste momento en Argentina, dos nosos familiares, as dos emigrantes, non? Que algún día, por un motivo ou por outro, tiveron que eles, os seus pais, os seus avós, tiveron que deixar esta, que era a súa terra, emigrar a Argentina. Vamos, como agora está ocurrindo en outros lugares do mundo, cara aquí, cara o noso territorio, e bueno, con todo o lío que hai e a crecemento que hai de corrente de esas ideoloxías que culpabilizan, que criminalizan aos inmigrantes. Non está de máis recordar que non hai moito tempo éramos nosos que tiñamos que marchar, e facíamolo nunhas condicións moitas veces pois totalmente iguais ou similares as que o fan os que agora mesmo chegan aquí en busca dunha vida mellor. Así que falaremos logo aí a partir da unha 10:15 con Ramón Marcote, o presidente de esa asociación Finisterre, Asociación de Migrantes en Avellaneda, en Argentina. Bueno, e falaremos hoxe aquí, vivindo a costa da morte, como cada venres, un pouco de toda a xenda que nos trae a fin de semana. Unha xenda, bueno, con moita actividade por toda a bisbarra, pero capitaneada esta fin de semana por toda a gran cantidade de actividade que hai en Carballo, con Onda Bocata. Se celebran, bueno, empezou esta semana o FIOT, o Festival Internacional Autónomo Teatro, que trae grandes propostas tamén esta fin de semana. Teñen tamén o encontro na noite dos científicos, que se celebra tamén esta noite, con actividades tamén ao longo da fin de semana. Bueno, unha cousinha máis, non só en Carballo, sino no resto da Costa da Morte, que, bueno, que nos pararemos dentro de un momentiño. Con isto, con algo de música e bueno, e algunha cousa máis, invitamos vos a que nos acompañe desde de agora e até as 2 da tarde, que vivades con nosa Costa da Morte.
2: No mundo da industria, a precisión non é un detalle, é a clave do éxito.
3: Se buscas o aliado estratégico para levar a túa producción de artigos en metal ao seguinte nivel, Gerca é a túa chave. En Gerca somos especialistas en dar forma aos teus proxectos, con tecnoloxía de vanguarda.
2: Somos especialistas en corte por láser, plegado e curvado, mecanizado e lacado en pó.
3: Desde unha peza única ata grandes series, Gerca, calidade industrial ao teu servizo. Visítanos no Parque Empresarial de Vimianzo.
2: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM. Espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OTNI regresa ao Festival Internacional de Outono de Teatro de Carballo este outubro cas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas. Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Máis información e venda de entradas en fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
1: Imonos agora a Temetio Galicia.
4: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Como decíamos, pois hai un montón de actividades para esta fin de semana, así que queremos saber como vai vir o tempo. María Souto, que tal? Moi boas. Como vai seguir o día hoxe? Como ven a fin de semana?
5: Bueno, xe outra xornada, meteorolóxicamente falando, totalmente tranquila. Estaremos, o que queda de xornada, costeiros pouco nubosos ou despexados, ventos frouxos de compoñente norte, continúa o tempo seco, as temperaturas, iso sí, descenden, xa non temos esa calor tan disparada como tiñamos entre as xornadas pasadas, e hoxe as máximas na comarca van a quedar moi agradables, máximas entre os 20 e os 24 graus.
1: Bueno, María Graciñas, unha aperta.
5: Ata logo.
1: Hasta logo.
4: O tempo patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
6: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para unha boa audición.
1: Adiantamos tamén algunhas das noticias que ampliaremos ás 2:15 en Hora 14 en Ordés. Xunta de Galicia e Malpica destinan máis de 1,2 millóns de euros á construción dunha depuradora e a rede de saneamento en Veo. Na Laracha, aprobado no Pleno por unanimidade a iniciativa popular de Stop Geogás para modificar o pexón. Vai permitir este acordo iniciar os trámites e os estudos necesarios para prohibir en solo rústico as plantas ou industrias de xestión de residuos e producción de biogás cando afecten a núcleos de poboación. Precisamente sobre o biogás, o Bloque Nacionalista Galego organiza para mañán na Laracha unha xornada de debate sobre biogás. Vai comenzar ás 10 da mañán na Casa da Cultura. En Nase, a Formación Nacionalista reclama unha solución inmediata para garantir o transporte escolar a mozos e mozas de Traba. E a bolsa de emprego do polígono de Carballo supera xa os 1.900 demandantes inscritos. Se mantén abertos 21 procesos de selección. Vamos agora de turismo. A delegada territorial da Xunta, Belén do Campo, Dumbría, animou os establecementos turísticos a solicitar axudas da Xunta para mellorar a eficiencia enerxética. Hai unha nova convocatoria con 9 millóns de euros e o prazo para presentar as solicitudes para estas subvencións remata o 7 de decembro. Son algúns deses asuntos que ampliaremos a partir das 2:15 en Hora 14 de Nordés, onde pasaremos a axenda, tamén a axenda deportiva. E, bueno, recordamos que esta mañán estáse celebrando precisamente en Carballo no Fórum o Encontro In Futuro, organizado pola asociación INRED, que aglutina pues, entidades, asociacións que axudan as persoas con discapacidade, con diversidade funcional e problemas de saúde mental en toda Galicia. Neste Encontro In Futuro, que vais a prolongar ata 1:30, 2 da tarde, no edificio de Foro, analízanse cuestións como a falta de profesionais, a estabilidade do financiamento, das condicións laborais no sector. Vai permitir tamén coñecer experiencias de asociacións, expertos do mismo ámbito de Cataluña ou de Baleares sobre acordos salariais, e tamén poñer en común propostas para mellorar a captación e tamén a retención de profesionais neste tipo de entidades. Así que, bueno, pues ese Encontro In Futuro que se está a celebrar neste momento en Carballo.
4: Este venres vive a Noite Europea das Persoas Investigadoras no Pazo da Cultura de Carballo. A 5 para peques e familias, obradoiro infantil de circuitos e creación colectiva dunha escena de zarzuela. E a 7 para mocidade e persoas adultas, inteligencia artificial, investigación mariña, natureza urbana e a maxia científica do mago Pablo Estevez. Actividades gratuitas, consultas e inscripcións en carballo.gal. Unha iniciativa do proxecto europeo Talento Kilómetro Cero, financiado por la Unión Europea, Concello de Carballo.
7: Ainda non tes plan para o sábado?
8: Pois xa o tes. Sábado 26, Quinteiro Fest en Buño. Dende as 3 da tarde, menú con postre e café. Cervexas, salchichas alemás, hamburguesas premium e moita, moitísima festa.
7: Sesión vermú
8: con Judith Condins. Tardeo co Grupo Petrotrol e verbena con Grobas. Reserva xa no Quinteiro Fest en Buño. Vémonos este sábado.
4: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: a primeira parada, José, levanos até Malpica. Imos falar dese acordo entre Xunta e o Concello para a construcción dunha depuradora en Veo en máis de 1,2 millóns de euros. Eduardo Parga, que tal? Moi boas.
9: Moi buenas.
1: Acordo importante, non? Para o Concello.
9: Sí, que é algo que levábamos xa tempo traballando, bastante tempo traballando, e que pues, agora se traslada a unha realidad.
1: Cando, bueno, como van un poquinho os prazos, como vai a ser a construción desta depuradora cando será unha realidade?
9: Bueno, pues agora firmado o convenio, xa está aprobado polo Consello de Xunta, entonces agora a seguinte fase é a contratación, a licitación pública, ¿no? Contratar a empresa para que a poida facer. A idea de Xunta máis a nosa, que nos comunican tamén, porque quen van a contratar son Xunta, pois é que antes de finalizar o ano xa se pode estar traballando na obra. E despois, na realidad, a duración de obras son 6-7 meses.
1: Ah, bueno, pois pues ese é un pouco a previsión, e esperemos que máis ou menos, porque coas obras nunca se sabe, pero sí, máis ou menos que se poida cumplir. Claro.
9: Pode ser algún mes máis, como tamén pode ser xa menos, ¿no?
1: Claro.
9: Pero bueno, ese é os plazos que pon o proxecto.
1: Proxecto que, eso, financia en un 80% a Xunta, un 20% o Concello, pero non é simplemente a depuradora.
9: No, no, é depuradora máis o saneamento e o integral do núcleo.
1: Claro.
9: Conjuntamente, claro, se queremos sanear o núcleo, pois temos que ter a donde depurar, ¿no? Entonces, é certo que xa levamos anos traballando no tema, que se fixo a compra dos terreos donde vai ir a depuradora, tamén depois xa redactamos o proxecto desde o Concello, e conjuntamente despois fomos adaptando con Aguas de Galicia, hasta que chegou a estar todo completado e poder leválo ao Consello de Xunta e poder aprobalo e agora firmar o convenio. Como ben dix, nós temos que poñer un 20% sobre uns 250.000 euros, o resto pon no Xunta, 80%, e nada, pois é algo que era necesario, que estábamos hai moito tempo pois traballando sobre él, ¿no?
1: Logo desa obra, unha vez que este en marcha, como queda a situación de saneamento, de depuración de residuos aí no Concello de Malpica?
9: Bueno, temos que seguir traballando para seguir noutros núcleos pois facendo o mismo, ¿no? Pero aquí era algo urgente porque había vertidos, entonces estábamos todos os días con problemas con Aguas de Galicia. Entonces era algo que tiñamos que actuar, e foi algo que, de feito, como ben digo, que xa levamos anos traballando no tema, pois había que facer a actuación porque era a solución que tiñamos para poder adecuar que para as propias casas cumpriran co tema de medioambiental. Entonces, a partir de aí, que o que desde o Ayuntamento queremos é ir adaptando os núcleos, poder chegar a ter o saneamento integral de todo o concello. Pero bueno, pues, vai levar moito tempo porque son obras moi caras, a financiación vai se conseguindo pouco a pouco.
1: Pero quedaría moito.
9: Ah, sí, ainda queda bastante.
1: Bueno, pues un terreo donde hay que, evidentemente, donde hay que seguir trabajando y decidiendo, porque, bueno, pues es importante, ¿no? El tema de asentamiento y de cuidado del medio ambiente.
9: Por supuesto, tenemos que ir hacia ahí, eso está claro.
1: Bueno, xunto co saneamento, hai que abordar tamén o tema do abastecemento de auga. Como está a situación agora en Malpica?
9: No, está ben. Está ben, aguantamos todo o verán sin problema, home, porque só solicitar que os veciños e veciñas que non estragaran agua, non? Que cuidaran, porque é ouro. Pero, bueno, a este momento, pois non tivemos ningún problema en todo o verán. E agora, bueno, pois agora xa hai moito menos consumo, porque o verán acabouse, os visitantes marcharon, turistas, pois, agora estamos cos últimos coletazos, porque hasta o mes de setembro foi un mes moi bo, de xente, pero agora volvemos á normalidade, que non ten problema a captación.
1: Bueno, sí, importante, pero de momento mantense, claro, pero de momento mantense esa alerta por seca, ¿no? Que está...
9: Sí, mantense, pero bueno, nos no río estamos ben,
1: Non,
10: non está
9: vamos bien. Más ou menos como vamos, estamos un pouco mellor, recuperou o río que, bueno, ahora hai menos, captamos menos porque non temos esa necesidade, entonces tamén deixamos o río pues que se recupere, ¿no? Pero nós en principio estamos ben, non hai problema ningún. Home, hai que seguir pois non estragando agua, entonces intentando os consumos pois facelos pois con moita restricción e con moita cautela, pero non ten problema ningún nestes momentos.
10: Claro, porque a rede municipal chega a todos os núcleos ou hai bastante privada?
9: No, a rede chega a todos os núcleos. Outra cosa é que hai núcleos que non todo mundo está enganchado, ¿no? Porque teñen traídas ou polo que fora, ¿no? Pero a rede chega a todos os núcleos.
10: Pero chega a todas partes. Oye, xa para rematar, alcalde, neste momento, ¿no? Co tema da alerta por seca, que este ano foi, bueno, está se prolongando máis que pero non é a primeira vez, que pasa aí? En esas voces que falan de, bueno, de buscar novas infraestructuras, mesmo se fala de poder construir alguna presa, de aproveitar, ¿no? As choivas do inverno para, bueno, non ter que ponernos en alerta, serían favorables aí en Malpica, ¿no? No plantexan.
9: No, estamos traballando, con outra excepción. Xa estamos traballando, xa lo vamos varios anos, traballando con ela, con outra captación, donde nos pode axudar moito a captación do río principal que temos, ¿no? Que é nas balsas de cerámica arriba na zona de Buño. Bueno, xa estamos conjuntamente con Aguas, a ver, para poder aprobar todo eso e poder usalo.
10: É dicir, para ter outra, unha captación a maiores
9: de
10: que se ten, ¿no?
9: De reforzo, sí.
10: Bueno, pues son, evidentemente hay que ir pensando porque todo apunta que a situación que vivimos nestes últimos anos a partir de agora vai ser a tónica habitual, ¿no?
9: Como te dixen antes que agua é ouro, pues realmente sí, vai chegar a ser non é un preciado metal, pero porque é líquida, pero vai ser unha necesidade. Cada vez hai máis, os brans son máis largos, hai máis seca e os ríos sufren máis, ¿no? Está claro. Pois tamén hai un consumo maior. Por lo menos o que é a Costa da Morte, crecemos en turismo e crecemos muchísimo. Entonces estes tres meses de verano é un consumo moi grande.
10: Claro. Bueno, pues eso, a xestión da auga e tamén logo pues o saneamento, unha vez que se devolven, ¿no? Todas estas augas, e é importante e aí tamén se está
9: trabajando. É importante poder depuralo e que o vertido que vai ao mar ou ao río que vai depurado e que non contamine.
10: Bueno, pues esa conversa que empezábamos precisamente por eso, ese acordo entre Xunta e o Concello de Malpica, 1,2 millóns de euros para a construcción desa depuradora e a rede de saneamento en Veo. Eduardo Parga, graciñas por atendernos. Boa fin de semana.
9: Boa fin de semana.
10: Hasta luego. Chao, chao.

0: 9 minutos. Retomamos un oso tempo aquí. Continuamos viviendo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. E recordándovos agora o número de WhatsApp, por si credes poñervos en contacto con nós, que nos gusta que se xa de xointes, pero que participedes tamén, que opinedes dos temas que falamos aquí no programa, ou que nos propoñades alguna cuestión ou algún tema, se si credes denunciar algo, alguna injustiza, ou informarnos de algo que está acontecendo, de algún suceso que este pasando no vosso entorno. Así que, pues aí tedes o WhatsApp sempre aberto para que nos envíe esas vosas mensaxes. 722-73-70-64. 722-73-70-64. Seguido vamos ata Arxentina, e imos falar dese centenario da Asociación Finisterre de Avellaneda. E hoxe imos falar tamén de Zarzuela. Non recordo eu, a mellor sí, pero non recordo eu ter falado de Zarzuela nunca aquí no programa, e xa levo aquí uns cuantos anos. Ou sí, non o sei, pero eu creo que non. Bueno, pues, que tarde. Así que imos falar de Zarzuela coa proposta que nos ofrecen dentro do Concello de Carballo para esta tarde, dentro des actividades da noite dos científicos, das persoas científicas. Bueno, misturar ciencia e Zarzuela, a verdade é que algo peculiar, algo pouco habitual, echámonos a atención. Máis cousas, que temos de aquí ás 2 da tarde. Si non queda máis remedio tamén, antes de chegar ás 2, pasará por aquí Anjustias para contarnos as súas aventuras e desventuras. Que dimos facer? O mellor danos unha sorpresa, non ven?
1: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
3: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
1: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
2: Sen obras, é queda ben.
1: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de suministros Larence.
0: Con esta sintonía repasamos cada día a xenda de ocio e de cultura. A ver que temos para recomendarvos tanto hoxe como ao longo da fin de semana. Empezamos con hoxe, actividades en Cabana de Bergantiños a 7 da tarde, van a conmemorar o Día Mundial da Ataxia con charlas de Ángel Carracedo e Manuel Arias. E logo tamén coa presentación, coa estrea da canción Ataxia. Unha canción composta por Fernando Fraga e Rocío Camaño, con letra de Rocío Camaño e tamén a colaboración de Mercedes Pose. Así que, pues mira, doble cita en Cabana a 7 da tarde, coa charla de Ángel Carracedo e Manuel Arias, e tamén coa estrea desa canción Ataxia, desta enfermedade que afecta de maneira especial aquí na nosa zona. En Carballo, ás 5 da tarde, falábamos de Zarzuela, pois eso, 5 da tarde, Zarzuela científica, la medición de un sueño, a compañía Cosmo Zarza. Ser na cafetería do Pazo da Cultura. E logo, ás 7 da tarde, charlas divulgativas, a noite das persoas investigadoras, con Verónica Bolón, que falará de inteligencia artificial, Pablo Pita, falará de conto peixes, debería buscar un traballo serio, o María Andrade vai falar co título Pode unha árbore cambiar unha cidade? As actividades dirixidas a público xuvenil e adulto, e todas elas con entrada de balde. A 7:30 da tarde, tamén en Carballo, pois o FIOT, o Festival Internacional Autónomo de Teatro, que trae en este caso, bueno, pues teatro de rúa con Fins ao Ceo, de Spinis Circo. Hai maxia científica tamén a partir das 7:30 da tarde en Carballo con Mago Pablo, Salón de Actos do Pazo da Cultura. Maxia dirixida ao público infantil, de 8 a 11 anos. Este espectáculo hai que inscribirse previamente en carballo.gal. En Ponteceso, se ás 8 da tarde, a tenda dos libros, se vais a presentar o libro Begoña Caamaño, biografía ilustrada. Para los autores, Nidia Gómez, Cicía Varela y José Manuel Varela. Y empezamos en Muxía o encontro titiriteiro. Vai haber actividades ao longo de toda a fin de semana. Oxe, as 5:30, pasarrúas de inicio coa mocidade de Muxía e coa charanga Paradela. A 7:30 da tarde, unha función de rúa con Alex Barty, que chega de Bélxica. Xoxe, mañan sábado, que temos? En Cabana de Bergantiños, festival. Bueno, en Antón, o festival, o Festival pola Igualdade que organiza a Asociación Íntegro. En Carballo, a 1:00 PM, Bermú Científico, con Chus Lamas e Ángel Carracedo. O Mercado Municipal, un encontro sobre ciencia, saúde e investigación. A 8:00 PM, mañan, dentro do FIOT, obra estrella de esta fin de semana. Por fin me voy, Por fin me voy, de Carles Sanz, los miembros de Tricicle. Este mañana, 8:30 PM, Marta Riera va a dar una charla con este título de Obxecto a Xuxeito, es reescribiendo papel de mujer en la creación y en la promoción artística. La primera de las charlas del mes de la Fundación Fernando Blanco. En Buño, a Asociación Quinteiro celebra a segunda edición do Quinteiro Fest. Vai ser mañán, dende a 1:00, hai un xantar, codillo, forno, con patacas. Despois haberá música con Judith Cundins, tamén co grupo Retro Tool e DJ Globas. Seguimos con actividades para mañán sábado. A 8:00 PM, na Casa da Cultura da Picota, Eco nas Lentras. En Vimianzo, mañán a 8:30 PM, produccións teatrais excéntricas trae a Mofa e Befa con Os Dous de Sempre, esa na Casa da Cultura. Sigue Muxía, o encontro de titiriteiros. Mañán a 1:00 PM, produción de rúa en Barbacena, unha compañía que chega dende Portugal. E a 6:00 PM, na Feira das Verdades, unha variedade de compañías de títeres galegas vai a facer os seus espectáculos na Praza Cabo da Vila. Ás 11:00 PM, encontro de titiriteiros, chega a velada cabareteira e titiriteira con Arturo Cobas, mestre de ceremonias, no Camping Lago Mar. Se empeza mañán o ciclo Afiando Fouciños. A 7:00 PM vais a presentar o documental O Río do Porto, o río grande da terra de Soneira. Pasamos xa o domingo en Cabana de Bergantiños. Celebrase a segunda edición do festival Canduas e Música, Casa da Cultura. Un montón de agrupacións que van a, bueno, poñer a música para todos os que se acheguen a disfrutala. Tamén o domingo en Camariñas, ás 12:00 PM, a andaina por ataxia de Friedrich, enfermidade que sufre un veciño de esta localidade que necesita, bueno, pues, financiar fondos para os seus viaxes a Barcelona para o tratamento. Así que dende o paseo de Ponte do Porto ata o Carballo de Cereixo vai ser a andaina. Os prezos son 7 € a cambio dunha camiseta. Podedes anotarvos neste teléfono 697-82-8580, 697-82-8580. E o domingo en Carballo a 6:00 PM, Universo Accesible, Cosmos Creativo, do Mercado Municipal. Bueno, vai ser a 6, a 7 e a 8. A partir do Centro Social, a partir das 6:00 PM, o dúo Marineda, os bailes maiores deste mes. E as 8:00 PM, fechase a fin de semana do Festival Internacional Autónomo de Teatro, o show de Sobria e Serena. E un par de citas máis para o domingo en Mazaricos, as 5:00 PM, concerto do grupo Baraza con Remelexo. En Muxía péchase tamén o encontro titiriteiro, unha función a 1:30, e ás 5:00 PM pois a función de clausura con a Trupe Aviv de Valeria, a compañía chegada dende Brasil. Bueno, pues, hai máis cousas, pero bueno, o máis destacado desta fin de semana eu creo que o

0: Cénganos, cénganos de esa entidad, de esa asociación de Finisterre en Avellaneda, que celebran, que conmemoran esta fin de semana. Mandamos un saludo a todos y todas a los familiares que tenemos. Estamos escuchando tango, luego vamos a escuchar un poco de zarzuela también, porque es una de las actividades que se van a poder disfrutar en Carballo, dentro de esas jornadas, de esas actividades de la Noite Europea de las Personas Investigadoras. Falamos con concelleiro, con Iván Andrade. ¿Qué tal, Iván? Muy boas.
1: Muy boas, Josiño, ¿qué tal?
0: ¿Tes familia ti en Argentina? Que estamos falando ahora con Argentina aí un momentiño, ti.
1: Non, eu teño familia lonsana en Venezuela. É o único, pero moi lonsana. Non teño familia en Sudamérica.
0: Bueno, todos así, en maior ou menor medida, seguro que si facemos unha lista, topamos alguén así por Sudamérica, algún familiar, eso, máis cercano ao lonsano. Bueno, estamos escuitando tango, pero logo vai sonar de zarzuela, que é curioso eso de misturar ciencia e zarzuela.
1: Bueno, pois, vou te decir que acabamos de sair do pase que tivo agora para os institutos, para os rapaces de terceiro e cuarto de ESO, e vou te dicir que foi realmente sorprendente. Moi, sí, ahora que é unha mistura moi moi curiosa, pero moi moi bonita, moi emotiva. Animo a xente que ir a vir a sesión vespertina das 5 da tarde, por favor que acudan, porque de seguro que lles vai a sorprender e lles vai a gustar.
0: Nun momentinho falamos con Miguel Argüello, que é a persoa que está detrás deste proxecto, para que nos conte como surgiu esa idea de misturar a ciencia coa zarzuela. Pero bueno, dentro das actividades que estades organizando relacionadas coa ciencia esta fin de semana, hai moito máis.
1: Sí, bueno, por supuesto, esta digamos que é unha das centrais, ou polo menos a máis sorprendente, non? Sí. Creo que, bueno, ver ese género lírico, como le chaman el género chico, non? Como le chaman os que se moven no mundo da ópera. Pero bueno, a máis sorprendente, pero temos moitísimas máis actividades, todas centradas no Paso da Cultura, a maiores das que houve nos centros escolares pola mañá, pois temos toda a tarde de actividades de ciencia no Paso, dende talleres de electricidade electrónica ata charlas con profesionais de Carballo e da Universidade da Coruña. Especharemos con un espectáculo de magia científica.
0: Magia científica, pero eso porque van desvelar o truco ou...?
1: No, eso dende logo non, de feito o mago Pablo Estevez foi moi puntilloso co escenario que non se pusera a xente de maneira estratégica para que non lle viran os trucos.
0: Claro, non.
1: Bueno, lo vai a fazer un espectáculo vinculando un pouco a ciencia coa magia, porque a magia, os trucos moito teñen unha componente científica bastante bastante importante, non? Además hai unha cousa que Pablo é o responsable de IMAI de MAIC de Gestagua, que é a empresa que leva o mantemento.
0: Fai máis agua, Juan,
1: tamén. Entonces, pues, é unha persoa moi vinculada con o mundo da innovación e da investigación. Pois, que tamén fai máxia, non?
0: Bueno, pois mira, que curioso. Eso, e falabas das charlas, entre outros, pois aí está Verónica Bolón, e que falará de inteligencia artificial, e mañante de sesión Bermud Científico, non? Con Ángel Carracedo,
1: sí,
0: tamén.
1: Pois, mañán empezaremos con uns talleres de química no mercado, na aula Cervantes, e creo que é o acto central o máis importante, ¿no? Máis mediático, a mellor palabra máis aceitada, con un vermú coloquio con Ángel Carracedo e Chus Lamas, ¿no? Que é a directora da Axencia Española do Medicamento.
0: Sí, sí, bueno, pues ha de estar.
1: Chus Lamas, que hai que decilo, ten moitos vínculos persoais con Carballo, ademais foi alumna de Ángel Carracedo.
0: Sí. Pues siempre, ¿sí? Siempre, escuitar a Ángel Carracedo siempre un placer, siempre
1: una maravilla. Para xente que nunca os coitou, de verdade que yo recomendo que acudan, que pechen os ollos e que os coiten, porque ten ese tono de voz tan tranquilo, sí, tan pausado, pero a veces tan enérxico, está tan feliz, que é unha auténtica gozada, disfrutar con él.
0: Encanta de divulgar e faino moi ben, e ademais achega con palabras moi sinceras que todos entendamos asuntos que son realmente complexos, ¿no? Na xenética e da ciencia xeral. Bueno, pues nada, animamos a xente que este un pouco interesada por la ciencia, que se dé una voltiña por Carballo hoxe, mañán, bueno, y a disfrutar. Bueno, por Carballo este fin de semana non vos ides a aburrir, entre o Fiot, o Bocata, tendes, xúntase vos as actividades este fin de semana.
1: Además, é imposible acudir a todas, o recoñecer, ¿no?
0: Claro,
1: bueno,
0: no.
1: Hay que... a xente que sepa que hai actividades para todos os gustos durante todo o día, non? Porque digo, nos mañan na parte de ciencia temos actividades pola mañá, pola tarde con a Sober, que está en a exhibición de drones, pola tarde que temos sí. Planetario, pero como decía, está Onda Bocata, está Fiot, hai moitísima programación para todos os públicos, para que ninguén se quede na casa e ademais está ben, hai que aproveitar o este verán que estamos alongando en setembro, ¿no? Porque hay que aproveitarlo y disfrutarlo.
0: Pues a disfrutarlo y a aproveitarlo. Iván Graciñas, quedámonos ahora con Miquel Argüello, que vamos a hablar un poquillo también con él, a ver qué nos contará la zarzuela. Un saludo, hasta luego.
1: Muy bien, Graciñas.

0: Os luns en Radio Nordés gústanos falar coa xente. Xente divertida, xente especial, xente con historia, héroes anónimos, todos aqueles que fan especial a Costa da Morte. Coñeces algún? Contánolo en sernordés@radiocoruna.es ou manda un WhatsApp ao 722-737064. Os luns vivimos a Costa da Morte coa nosa xente. Radio Nordés Cadena Ser. O son da vida na Costa da Morte.
1: A campaña Merca no teu comercio arranca en CE, Muxía, Fisterra, Corcubión e Camariñas. Se compras no comercio destas localidades ata o 30 de setembro, podes participar no sorteo de 1000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que gardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación de Comerciantes de CE.
2: Esta fin de semana volve a Carballo a segunda edición de Onda Bocata. A Praia de Razo acolle de novo este evento que reunirá as propostas máis sabrosas de bocatas da hostelería local. Venres, sábado e domingo, ven gozar a Razo dunha cita pensada para todos os públicos, onde a gastronomía, o lecer e o mellor ambiente irán da man. Amantes dos bocatas con identidade propia. Volve Onda Bocata. Organiza Concello de Carballo, colabora Deputación da Coruña.
0: Na Costa da Morte, cada día ten unha historia que contar. O que pasa no teu concello, na túa aldea, a carón de ti. As voces de xente, a actualidade e todo o que nos une como comarca. Porque a radio de proximidade é a que está contigo cando pasa algo importante ou cando simplemente queres sentirte na casa. Información, compañía e a vida da Costa da Morte contada dende aquí para ti. Radio Nordés, Cadena Ser, a radio da Costa da Morte.